kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan arahan telah memberikan petunjuk kepada seluruh kebaikan dan telah memberikan peringatan dari seluruh keburukan, sehingga agama Islam benar-benar jelas di hadapan kita. Malamnya seperti siang, dalam keberkahan dan kenikmatan juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti.